0: Girozi dzese kuti gwana mwana kutarisa pasi.
1: Dira ni anga ende kunofira nyika.
0: Mwana komana wa mwari woti baba nditumei kunofira nyika.
1: Nditumei kunofira nyika.
0: Mwana komana wa mwari woti baba nditumei kunofira nyika.